sa unim fie do do a ye di asi asore dan na wo free sa e dan na si wo ah na wo ka ho asem na wo pese wo kire sa enipa ye ni padua na asore dan no wo ka ni wu a wo di ni padua ba wu dako na wo de na sa asase Jesus Christ on ko to ni wo bia o wu ya